0: لاش تم كفا فيه.
1: على سنين مقص قصانين حوانيا دي عندي تير بلوك ساي تير تشونج سيزون تينا بروغراما نايوة طوف ساي كس دي بانامبول وفي سينا نوغانا سخاف كاف دي سيزان سافيد نايوة نو تشونج فيالامبول ناي زاني وچانو ام ناي ميسا ساكيلا ناكرو دي فيالامبول ناي وچانو ام ناو تير دي ساني ميني كيس دي ملالو شو ام نور دي e arriva qui sei de mano botta papang sei zone a tonio
2: ah ho so si fu la sala te sei ho una tuntuca sana e fate manzana qua sembra manzin ho una tuntuca sana tol mo no shit sum tsaga tsaga la zai chu fu sei chu monin ho zai mo no ze ma fan fan fu na ya te maneta nan mala kasre sare ts ma mo ts nai ku ra mra mie to te sei nan ba yita yita nai ve inga nem ba usi sana tolu fau kare ts Usalama tahu tu, usalama sesat tu.
3: Fafa kayaan nuwa afa kamunze cik, panut cik, mila fi bepanan tan cik, hok cik ibepak. Ira fi derana fon dia nai fanan telia nai rat semati andren diran sotul sore fa ira te am dira. To cucu ta fa cik engke zoi fanam msoni, msona fi rene cik esat ita fa lata kalal cik.
4: Program kita musan dia nanti lepas. Semba angketian rasa, si baru tenambang rumetosan bahanan bahan tukasan. Ini memas nang fata, dia macam macam kemud, nanti tulis telefon isanan. Icil musan ini arah tu, jid macam macam rumbe full mood di semba sekelamin bah, ini sahana top ni tahu nak tulis tukasan. Soalnya saya tentang fitrik Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan musang tu, ni mifafa ke zonnya so tom so ni mana contian mana manus.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukfaf.

0: كلاس تم كفافي.
1: آنک ایتی آرماتوری را دیمان فیسامانی آرک پیونماس تین تانک ویوندان داد تیمان روزروچ فاینینی فتوترگن تومبری خیانتیو آره فسکی پوترگ نونی بین یافزان کساو لینا بین تانا Ramjun guna, aza tomana itu nau, fats mumba nau kur zovet deskit zau. Saora kasan riamant, rats fanta tau kur zale nif saina, naza yad nif yaina ku fen zava mifama, mila cai taktu, e fanta na mar zau. Sufanyaf nam nou zan zam fumara na mirtir tawan tsayn. Sim tit kyan yasam nuk ni maswan usakaf tsikyani. Na dewe in ray maan. Nef, nyufan isaret li tatira kwa zambula nutu sak tato tsiyo. Nisyan matu vula tawan pela tana tsikyan ukendi na tsipik. Nef, lasan den nou yivdianan tapadamba. Anapena na tulugo. Arnyambu nuni angambu. Ramisi de atau. Akanzo na tumuwa naula. Fama mirfir loti tirin chikiti. Nefe yeti maturi. Fada lana ni andala. Resa kuli nefa lanaka. Kanyadisa inrae nweti ni abaturu zanaka. Chikita mursu mnaika. Fifa miady bensaka rampitsotsiny azy ifindratrany atovaratra ka izany karamay meto vitanin karatra kanzo reko ndray zao fanlala no sakana na rampitsotsy vomaray isy matsy fitokana na tokaitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fahandano reo lehibe ary zay le mavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsiny dada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.